stesso pane, sada se vetselae tiri, nam mandavasabe, nam dinke mandavasya, vajje shabrakanere, kahe nanak sate sa, kya nahi kartere, sacha nam mera ataro, sacha nam atar mera, chinpukka sabagavaya, कर शांत सुख मन आय वस्या जिन इच्छा सब पुजाया सदा